Pelapinga machanay. Amulin, amulin, amulin. Walpinga nilapken, kintupinga kuyam. Pelapinga kuyam nay. Pelapinga kuyam nay. Amulin, amulin, amulin. Amun nga nilapken, walpinga nilapken. Kinto pinga piwer, pela pinga piwer nai, pela pinga piwer nai.